tamani ukiortartumi eqqanaiyartit iqimaktauvallaaringmata sapummiyautteareaqalertut kavamakkut eqqanaiyarvinginnik kiinaujaksa tamaaniinginnartittivaktut nunavummi eqqanaiyartinik inangertautittitteelinermut maligareaq amma ilinneartittiareaqqartugut qanu kamagiyauyareaqqarmangaatta uvineqqatigingittaminuk pavvisaarnermik amma pavvisaarnermik eqqanaiyarvingmi qimangillugit ukeortartumik eqqanaiyartiit ilauqataugit asitjeqasuartatinnut ammaqauigiarlugut marigareortigiyeit oqautineaqaviuk iqqanaiyautigigaviuk piunnautigigaviuk tusaraksa kikkutuinnarnut piitteqarpangnermut katutseqatigik kanatau ukeortartungani